Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Menghadap ke hadapan majlis, ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Dengan penuh hormat dan ta'zim, hamba ke bawah duli Tuan Patik mewakili sekalian ahli jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah dan pengendali bersama Kementerian Haluan Agama bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah ini, iaitu Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei. Dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sukacita merafakkan sembah menjunjung kasih atas limpah kurnia perkenan ke bawah duli Tuan Patik berangkat bercemar duli ke majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peringkat Negara pada pagi ini yang berbahagia ini dan seterusnya berkenan mengapelai perarakan nanti. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah duli Tuan Patik ke perhimpunan dan perarakan ini amat besar maknanya dalam menjadikan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis hamba ke bawah duli Tuan Patik sekalian dengan penuh rasa syukur mendoakan semoga ke bawah duli Tuan Patik beserta kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang berpanjangan, kebahagiaan yang berkekalan serta selamat dan sejahtera di bawah inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ampun beribu ampun. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita sekali lagi dikurniakan kesempatan untuk berhimpun bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembahkan bahawa tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijrah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selain untuk memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia juga menjadi wadah memperbaharui kesedaran umat terhadap teras risalah baginda, iaitu menegakkan tauhid, membimbing manusia kepada akidah yang benar dan menyuruh mereka supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini, tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah dipilih bagi mengajak untuk terus menghayati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suluh petunjuk yang membawa manusia keluar daripada kegelapan kesesatan menuju cahaya hidayah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan keredaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingati Allah. Ayat ini menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah teladan dan suluh yang paling sempurna bagi seluruh umat.